0: Ama ženo, slušao ovaj naš Glempo išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: E, dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

0: Mladić je proglašen krivim za 10 od 11 tačaka optužnice, uključujući genocid u Srebrenici, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, prisilno premještanje, teroriziranje civilnog stanovništva Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Oslobođen je krivnje za genocid u 6 drugih općina u Bosni i Hercegovini, Foča, Vlasenica, Ključ, Sanski most, Kotor Varoš i Prijedor. Pod Mladićevom komandom vojska bosanskih Srba širila je strah i smrt. Sarajevo je granatirano više od 3 godine, a gradovi poput Foče, Prijedora i Višegrada očišćeni su od Bošnjaka. Vojne kampanje nikada nije vodio u tajnosti, a često je dopuštao televizijskim kamerama da ga snimaju kako šeta po visovima iznad Sarajeva tokom opsade grada. Pamte se njegove riječi o granatiranju Velešića te o razvlačenju pameti žitelja Sarajeva.
1: Direktnim pogodcima držite pod vatrom predsjedništvo i skupštinu. Velešić je tuti i Popalić je tuti, tamo nema srpskoga življa mnogo. Idi na arterijsko smatranje da ne mogu da spavaju i da razlučimo pamet njihovu.
0: U julu 1995. Mladićeve snage zauzele su Srebrenicu na istoku zemlje, koju je UN 2 godine ranije proglasio zaštićenom zonom. U Srebrenicu je stigao sa osmijehom na licu, čestitajući vojnicima koji su ga dočekali na ulicama napuštenog grada. Kamere su snimale generalovo kretanje, a televizija bosanskih Srba izvještavala je o oslobađanju grada iz kojeg su bježali deseci hiljada Bošnjaka.
2: Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
0: Uslijedilo je masovno ubijanje hiljada muškaraca i dječaka, koje su kasnije optužnice i presude međunarodnih i bosanskih sudova klasificirale kao genocid. Rat u Bosni i Hercegovini završio je novembra 1995. Dejtonskim mirovnim sporazumom. 4 mjeseca ranije Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju je već optužio Mladića, iako je potjernica izdana godinu dana kasnije. Mladić se 1996. preselio u Srbiju, gdje ga je do 2003. štitio srbijanski državni i vojni aparat. 26. maja 2011. godine policijske specijalne snage otišle su u srbijansko selo Lazarevo da bi pretresle kuću u vlasništvu Mladićevog rođaka i tu su pronašle te uhapsile Ratka Mladića. Prvi put se pojavio u sudnici Istija u Hagu u ljeto 2011. Tokom devetogodišnjeg suđenja često je provocirao žrtve koje su bile na raspravama i odbijao se pridržavati naloga sudija te osporavao sud. Imao je nekoliko ozbiljnih medicinskih problema dok je bio u pritvoru u Nizozemskoj, a pretrpio je 2 moždana i 1 srčani udar. Njegova porodica i ljekari upozoravali su na teško zdravstveno stanje i tražili da bude pušten na slobodu radi liječenja, no nadležna tijela u Hagu odbila su sve takve zahtjeve. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Brojne su reakcije Srebreničana i drugih žrtava rata u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnoj javnosti.
4: U saopćenju udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i udruženja žrtava i svjedoka genocida ističu da smrt ne umanjuje odgovornost za počinjene zločine, niti može promijeniti sudski utvrđene činjenice. Naprotiv, ime Ratka Mladića ostaće trajno zapisano u međunarodnoj historiji kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
5: Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja.
4: Majka Srebrenice, Fadila Efendić, i predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, ističu da Mladićeva smrt nije povod za radost zbog krvavih posljedica koje su ostale iza njega.
6: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sebepom bilo.
7: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa izbornim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što smo mi, i na čemu smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu.

0: kaznu, dakle, do posljednjeg momenta ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
1: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege, koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji. Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.

0: u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu.
1: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
2: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle. I zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje? Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta idemo dalje? On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti.
1: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
3: Nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad su tražili da ga puste na slobodu, umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto. I mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
1: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Historičari Jasmin Medić za dnevnike Federalne televizije govorio je o suočavanju s prošlošću kada je riječ o proteklom ratu.
5: Kroz reakcije oko ove vijesti o njegovoj smrti se vidi koliko smo zapravo kao društvo, ajde kažem, uslovno rečeno, napredovali po pitanju suočavanja s prošlošću. Mnogi ljudi, to je neki moj dojam, naročito u RS-u i u Srbiji, uopšte i ne znaju puno o Ratku Mladiću, nego koriste njega kao predmet za provociranje one druge strane, naročito porodica žrtava. Ono što, čak i ako govorimo o tome da nije došlo do suočavanja s prošlošću, dakle, nije to samo riječ o počinjenim zločinima, ono što je meni interesantno da tamo uopšte nemate suočavanje s prošlošću i s tog nekog, da kažem, i nacionalnog aspekta. Dakle, niko ne postavlja pitanje kako je moguće da se, recimo, 95. godine, neposredno nakon Srebrenice je desio vojni debakl Vojske Republike Srpske, znači inače ovog bio Ratko Mladić, naročito u zapadno, takozvanim zapadno-krajiškim, odnosno zapadno-bosanskim opštinama, kada su kao kule od karata padale te opštine. Dakle, čak i u tom pogledu imate taj nedostatak suočavanja s prošlošću. Hoću da kažem da sam zaista na njihovom mjestu ne bi imao niti jedan jedini adekvatan razlog da veličam takvog jednog čovjeka. Kao što smo vidjeli u prošlosti, dakle, od Ratka Mladića će srpski nacionalisti praviti novi mit. Naglašavat će to da mu nije bilo dozvoljeno da se liječi u Srbiji, niti da posljednje dane provede konkretno u Srbiji. Samim tim će ti, ajde kažem, mitmaker, mitolozi, će graditi jedan novi narativ o tome kako on zapravo žrtva antisrpske politike Zapada i tako dalje, kao što smo svjedočili u nekim drugim slučajevima. Tako da ja mislim da će njegova smrt objektivno gledano i u RS-u i u Srbiji, a naročito u ovo vrijeme kada u Bosni i Hercegovini imamo već početak neke predizborne kampanje, da će se još više naglašavati njegov pod navodnim znacima herojstvo u toku 90. godina.
4: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković komentirao je sramotne scene u Zvorniku gdje su stotine mladih defileom veličale ratnog zločinca Ratka Mladića.
6: Uz snimak koji je podijelio, a koji je od četvrtka na večer kruži društvenim mrežama, Duraković je rekao kako se sve dogodilo u gradu masovnih grobnica Bošnjaka. Ovo nije Kragujevac, nije Beograd, nije Užice. Ovo je grad masovnih grobnica moga naroda. Ovo je grad iz kojeg su desetine hiljada Bošnjaka protjerane, rekao je Duraković. Naglasio je kako je ovo završna faza genocida. Pitam jasno i glasno, postoji li država, postoje li institucije i ako postoje, hoće li reagovati ili će sve ostati na trivialnim saopštenjima. Ovo je završna faza genocida i ponovo svi gledaju i šute, naveo je.
4: Navršava se 30 godina od drugog masakra na sarajevskim Markalama, tog

0: 8. augusta 1995. godine od agresorske granate kod gradske tržnice ubijena su 43, a ranjena čak 84 građanina Sarajeva.
1: Kroz haške presude dokazano je da su granate namarkale i spaljivane s položaja vojske RS-a, ali za ove zločine nikada niko od direktnih počinilaca nije odgovarao. Dva dana nakon masakra, snage NATO-a predvođene Sjedinjenim Državama započele su vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini. Prvi masakr na ovoj sarajevskoj pijaci dogodio se 5. februara 1994. godine, kada su srpske snage ubile 68, a ranile 144 stanovnika Sarajeva.
2: Svijet.
1: Broj poginulih u bujičnim poplavama koje su ranije ove sedmice pogodile Nepal dosegao je 469, izjavila je jutros nepalska policija. Spasioci su tragali po dolinama i planinama za više od 1000 nestalih u toj himalajskoj državi i susjednoj Kini, nakon što se golema masa leda, mulja i stijena sručila u planinsku rijeku i pokrenula katastrofalne poplave. Crveni križ navodi da su uništena cijela sela. Brojne zajednice odsječene su zbog srušenih mostova i neprohodnih cesta. Novi američki nosač aviona uskoro bi trebao biti upućen na Bliski istok, gdje će zamijeniti plovilo raspoređeno u regiji, dok rat s Iranom traje mjesecima. Prema navodima iz Američkog mornaričkog instituta, udarna grupa nosača Theodore Roosevelt u narednim sedmicama trebala bi isploviti iz San Diego na zapadnoj obali SAD-a. Riječ je o misiji koja bi trebala trajati više od 7 mjeseci. Novi brod trebao bi preuzeti ulogu nosača George Washington, koji je iz Japana raspoređen na Bliski istok, gdje je stigao prošle sedmice. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah. Kanadski premijer Mark Carney rekao je da će se jezero Ontario i dalje tako zvati.
2: Kultura.
0: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O značaju govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
3: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti o ekologiji, tu svi poludimo jer je to postala floskula koje se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz sve ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali me krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
0: U Sarajevskom parku na Trgu heroja večeras će biti otvoreno 5. izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice.
1: Riječ je o projektu multimedijalnog karaktera. Na programu su muzičke, dramske, baletne, operne i poetske izvedbe te izložbe. Cilj je kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica te vrhunski program i izvedbu približiti kulturu i umjetnost građanima.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra 7. utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih 6 utakmica upisao 2 pobjede i 4 poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od 5 pobjeda i 1 poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za 2 NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
4: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada, ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu,

0: savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina 4. godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu, od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
6: Sedam sati 21 minut. Dobro jutro, radni narode. Dobro jutro, dobri ljudi. Kako ste mi? Jeste se naspavali, odmorili? Je li noć bila svježa da možete lijepo spavati i krenuti u još jedan novi dan? Posljednji u ovoj radnoj sedmici, petak. Prođe noć, pa kapne dan. 28. augustovski dan, evo nas na kraju i ovog mjeseca i ove radne sedmice. Za neke, naravno, ne za sve. Evo nas u jutarnjem programu da se družimo do 8 sati i 30 minuta uz dobru muziku i servisne informacije, odnosno informacije koje su nam potrebne za početak dana. Iskoristite ove trenutke, bar malo svježine, jer ne zaboravite danas meteo alarm upozorenje zbog visokih temperatura. Meteorolozi su ovaj dan najavljivali proteklih 10 dana. Nije bilo baš lijepo slušati ni njih.

0: niko nije kao ona, jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Znači, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje naše zemlje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju tokom današnjeg dana. Upozorenje je na snazi od 11 do 17 sati, a prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda temperatura zraka u većem dijelu zemlje kreteće se između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Znate, kad se ovaj sav beton ugrije, to je i više stepeni no što meteorolozi kažu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da se očekuju ekstremno visoke temperature, te građanima preporučuju da poduzmu mjere zaštite i izbjegavaju nepotrebno izlaganje vrućini, posebno u najtoplijem dijelu dana. Posebna pažnja preporučuje se ugroženim kategorijama stanovništva, među kojima su starije osobe, djeca i osobe osjetljive na visoke temperature. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, građani bi trebali pratiti savjete nadležnih institucija, a zbog ekstremnih temperatura moguće su i poteškoće u funkcionisanju pojedinih dijelova infrastrukture. Crveno upozorenje predstavlja najviši stepen meteorološkog upozorenja i izdaje se kada vremenske prilike mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i svakodnevne aktivnosti, a to je danas.

7:29, da vidimo kakvo je to stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Pojačan promet vozila na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura savjetuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana, te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također vozačima koji vozilo ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučuje se da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Dakle, budite pažljivi, ovome jako malo razmišljamo šta nam se to nalazi u automobilima, a i tekako može biti opasno i za nas i za druge ljude. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, svima vama želim sretnu i ugodnu vožnju i evo, ukoliko možete, ne putujte bar u ovom najtoplijem dijelu dana danas.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.pa.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to.

0: shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

7 sati i 40 minuta da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Informacije koje smo dobili jutro iz policijske stanice Kalesija glase da je evidentirano jedno krivično djelo. Saobraćajnih nezgoda i narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Kada je reč o radarskim kontrolama, radar je već na pisti Vukovje Gornje i tu će ostati do 9 sati, potom Vukovje Donje od 11.30 do 12.30 i ponovo na pisti Vukovje Gornje od 15.10 do 16 sati i 10 minuta. Radarska kontrola danas u Petrovicama Gornjim 16.30 do 17.30, Miljanovci od 18.30 do 19.30, ulica Kalesijskog odreda 20 sati i 30 minuta, do 21 sat 30 minuta i u Tojšićima poslje ponoći 30 minuta do 1 sat i 30. Vozači, vozite oprezno.

Pripadnici profesionalne vatrogasne brigade, odnosno jedinice Kalesija, u protekla 24 sata imali su dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i šume u Raševu. Ovaj požar, nažalost, nije lokalizovan i gašenje požara se nastavlja i danas. Vatrogasci su imali jednu intervenciju na gašenju požara u naselju Olanovica, gdje je, kako kažu, požar lokalizovan, a u pitanju su drva koja su gorjela pored Brente. Pazite, molim vas, pazite, posebno danas, evo nas možda i na kraju ovog toplotnog vala, ali očigledno najgori dan u ovom ljetu. Što se tiče tog paljenja vatre, nemojte ni pomišljati danas da to učinite, bilo šta da je u pitanju, obzirom na visoke temperature, a imajte razumijevanje i prema ovim ljudima. Evo, juče su već dva puta izlazili u Raševo, nisu uspjeli lokalizovati požar. Dakle, ukoliko to ne učine danas, bit će naporno, bit će teško, a znamo što znači požar za sve nas.

Što se tiče vodosnabdijevanja, dakle, racionalna potrošnja vode, danas nam treba osvježenje, ali svedite to na minimum, bar što se tiče onih nepotrebnih stvari poput zalijevanja zelenih površina, punjenja bazena i druge aktivnosti koje nisu od životne važnosti, a sve u cilju kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdijevanja.

Kada je riječ o odvozu komunalnog otpada, danas se odvozi iz naselja Vukovje Donje, stadion Farma Dukići, Sokolovići i Jukanovići, zatim Vukovje Donje od Kehonjine kafane, veterinarska stanica Herići Mezar je Zenuni Telića i Vukovje Gornje od piste Mejte Fište, Džafići i Masle.

za 24 sata rođeno nam je 9 beba, od toga 4 djevojčice, 5 dječaka. Roditeljima čestitke, bebama sretan i dug život. I ovakve informacije baš nam poprave dan. Što Sandy kaže.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
4: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
0: Marketing Radija Feral.
6: Kao ime jednog od najvećih ratnih zločinaca svijeta s kraja 20. stoljeća.
7: Vrijeme ne mijenja karakter zločina. Smrt počinioca ne mijenja sudsku presudu. A historija, makoliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati ni Srebrenicu, ni Sarajevo, ni hiljade drugih mjesta stradanja.
6: Majka Srebrenice, Fadila Efendić, i predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović, ističu da Mladićeva smrt nije povod za radost zbog krvavih posljedica koje su ostale iza njega.
8: Nisam iznenađena, nije mi žao, nije mi ni drago. I da je još živio i kad je umro i koliko je dugo živio, za mene je veoma bilo bitno. Za mene je veoma bilo bitno da je on osuđen doživotno, jer šta je radio i koliko je zla nanio i koliko je djece, omladine, sve je to njegovim, što se kaže u našem narodu, sa vepom bilo.
9: Ja sam očekivao tu vijest, s obzirom da sam u kontaktu sa Haškim tribunalom, sa kontaktom sa rezidualnim mehanizmom, odnosno sa kabinetom predsjednice, dakle znali smo da, kako je navedeno u toj posljednjoj odluci suda, da se njegov život približava kraju. Jednostavno, biologija uradila svoje, ono što smo mi, inače imamo smo mi insistirali, što nam je drago da je predsjednica ostala pri tome, a to je da doživotno odsluži svoju kaznu, dakle do posljednjeg momenta je ostao u pritvorskoj jedinici, to je to.
6: Mnogi mediji iz RS-a i Srbije ističu da je Mladić umro zbog nedostatka zdravstvene njege koji je zahtijevao da mu bude pružena u Srbiji.

0: Govoreći za N1, Nevenka Tromp, bivša saradnica u Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju, govorila je o tome kakvu zdravstvenu njegu je imao.
1: On je u stvari medicinski vrlo bio se oporavio upravo zbog toga što su standardi liječenja u Hagu na najvišem nivou, jer naravno svako ko je bio zatvorenik u toj jedinici u Scheveningenu pod kontrolom Ujedinjenih naroda je dobivao najbolju medicinsku njegu.
0: Nakon Mladićeve smrti fokus mora ostati na propagiranju istine i izgradnju budućnosti, smatra potpredsjednik RS-a Čamil Duraković.
2: Ono što mi danas možemo raditi jeste da stvaramo te preduslove našim budućim generacijama da ako ništa, bar imaju sigurnu budućnost. I to je ključ svega ovoga. Dakle, mi ne ponavljamo priče iz prošlosti radi prošlosti. Mi znamo da smrt Mladića ne može vratiti naše umrle. I zato ne trebamo da, mislim, šta slavimo ovdje. Čovjek od 85 godina dočekao duboku starost, umro i šta, idemo dalje. On je i dalje ratni zločinac. On je i mrtav ratni zločinac. Dakle, tu činjenicu ne može niko promijeniti.
0: Amerisa Omanović iz Udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo ističe da Mladićeva smrt predstavlja mali dio pravde za sve zločine koje je uradio.
3: Nismo bili previše iznenađeni njegovom smrću jer se je očekivalo to. Ono što možemo reći je da je jedan dio, jedan mali dijelić, samo sekundica jedna pravde dočekana, samim tim što ga nisu otpustili u vremenu kad su tražili da ga pusti na slobodu. Umro je u zatvoru, onda gdje mu je mjesto, i mislim da idemo ka tome da i ostali presuđeni ratni zločinci završe upravo ovako kako je on završio.
0: Svjetski mediji izvještavaju o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, gdje ga nazivaju mesarom iz Bosne i podsjećaju na sudske ocjene o nezamislivoj okrutnosti njegovih krvavih vojnih operacija, uključujući opsadu Sarajeva i genocid u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Historičar Jasmin Medić za Dnevnik Federalne televizije govorio je o suočavanju s prošlošću kada je riječ o proteklom ratu.
5: Kroz reakcije oko ove vijesti o njegovoj smrti se vidi koliko smo zapravo kao društvo, ajde kažem, usmeno rečeno, napredovali po pitanju suočavanja s prošlošću. Mnogi ljudi, to je neki moj dojam, naročito u RS-u i u Srbiji, uopšte i ne znaju puno o Ratku Mladiću, nego koriste njega kao predmet za provociranje one druge strane, naročito porodica žrtava. Ono što, čak i ako govorimo o tome da nije došlo do suočavanja s prošlošću, dakle, nije to samo riječ o počinjenim zločinima, ono što je meni interesantno da tamo uopšte nemate suočavanje s prošlošću i s tog nekog, da kažem, i nacionalnog aspekta. Dakle, niko ne postavlja pitanje kako je moguće da se, recimo, 95. godine neposredno nakon Srebrenice je desio vojni debakl Vojske Republike Srpske, znači ime čovjek bio Ratko Mladić, naročito u zapadno, takozvanim zapadno-krajiškim, odnosno zapadno-bosanskim opštinama, kada su kao kule od karata padale te opštine. Dakle, čak i u tom pogledu imate taj nedostatak suočavanja s prošlošću. Hoću da kažem da sam zaista na njihovom mjestu ne bi imao niti jedan jedini adekvatan razlog da veličam takvog jednog čovjeka. Kao što smo vidjeli u prošlosti, dakle, od Ratka Mladića će srpski nacionalisti praviti novi mit. Naglašavat će to da mu nije bilo dozvoljeno da se liječi u Srbiji, niti da posljednje dane provede konkretno u Srbiji. Samim tim će ti, ajde kažem, mitmaker, mitolozi, će graditi jedan novi narativ o tome kako on zapravo žrtva antisrpske politike Zapada i tako dalje, kao što smo svjedočili u nekim drugim slučajevima. Tako da ja mislim da će njegova smrt objektivno gledano i u RS-u i u Srbiji, a naročito u ovo vrijeme kada u Bosni i Hercegovini imamo već početak neke predizborne kampanje, da će se još više naglašavati njegov, pod navodnim znacima, herojstvo u toku 90. godina.
4: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković komentirao je sramotne scene u Zvorniku gdje su stotine mladih defileom veličale ratnog zločinca Ratka Mladića. U snimak koji je podijelio, a koji od četvrtka navečer kruži društvenim mrežama, Duraković je rekao kako se sve dogodilo u gradu masovnih grobnica Bošnjaka. Pitam jasno i glasno, postoji li država, postoje li institucije i ako postoje, hoće li reagovati ili će sve ostati na trivijalnim saopštenjima? Ovo je završna faza genocida

0: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
1: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada. Ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigrano je na gradskom stadionu, savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igrat će u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano i veoma toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, te je neophodno smanjiti aktivnosti na otvorenom od 11 do 17 sati. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želim vam vaš

8 sati 11 minuta nakon vijesti Radija Federacije koje su ovoga jutra bile zaista duže. Nastavljamo sa programom iz našeg studija, tu smo do 8.30 u okviru jutarnjeg programa naravno. I dobro jutro onima koji su nam se tek sad pridružili.

0: niko nije kao ona, jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Stručnjaci kažu da na vanjskih 40 stepeni temperatura unutrašnjosti automobila može preći 60 pa čak i 70 stepeni, posebno ako je vozilo parkirano direktno na suncu. U takvim uslovima ne zagrijavaju se samo zrak iz sjedišta, volan, mjenjači, kopča, sigurnosnog pojasa, također mogu ostati toliko vrući da ih je teško dodirnuti. Kada otvorite vrata automobila koji je satima bio na suncu, u kabini se nalazi sloj izrazito vrućeg zraka. Ako odmah uključite klimu i zatvorite prozore, uređaj najprije pokušava rashladiti upravo taj zrak zbog čega mu treba više vremena. Zato stručnjaci savjetuju da prije polaska nakratko otvorite sva vrata i barem prozore kako bi najtopliji zrak izašao iz vozila. Mnogi vjeruju da se samo tamni automobili jako zagrijavaju, no razliku često više čini boja unutrašnjosti nego boja lima. Dakle, ako su crna kožna sjedišta, tamna armatura, moglo bi biti i nekoliko stepeni više. Instinkt govori da temperaturu treba spustiti na 16 ili 17 stepeni, ali to neće rashladiti automobil brže, govorimo o autoklimi. Automobilska klima radi jednakim intenzitetom bez obzira na to jeste li postavili 17 ili 22. Mnogo je učinkovitije uključiti recirkulaciju zraka tek nakon što se kabina počne hladiti. Kažu i da ne treba ostavljati bocu vode, iako se često raspravlja o tome može li izazvati požar, puno je realniji problem što se voda u prozirnoj plastičnoj boci tokom višesatnog zagrijavanja može jako zagrijati i izgubiti okus, a plastika se dodatno izlaže visokim temperaturama. Pazite eto na sve.

8:21, Tuzla će večeras biti centar košarke, dakle sve ulaznice za košarkaški spektakl između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Italije, koji će biti odigran večeras u Tuzlanskom Mejdanu, zvanično su rasprodate. Ogromno interesovanje publike još jednom je pokazalo koliko košarkaška reprezentacija može računati na podršku u Tuzli. Zmajeve će tako u jednom od važnih susreta drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo dočekati ispunjene tribine i atmosfera po kojoj je Mejdan godinama prepoznatljiv. Utakmica BiH Italija počinje u 20 sati, ali će vrata dvorane za posjetitelje biti otvorene znatno ranije, već od 17:45. Iz Košarkaškog saveza Tuzlanskog kantona, tehničkog organizatora utakmice, zbog očekivanog velikog broja posjetitelja i pojačanih gužvi, pozivaju sve vlasnike ulaznica da u Mejdan dođu na vrijeme. Na taj način bi trebali izbjeći stvaranje velike gužvi na ulazima neposredno pred početak susreta. Sretno našim zmajevima večeras.

8 sati i 26 minuta, moramo privoditi kraj ovo druženje kroz jutarnji program. Dakle, znajte da nas danas očekuje najtopliji dan u ovoj nam 2026. godini prema najavama meteorologa. Dodatno otežavajuća okolnost što će biti prisutan i saharski pjesak, pa svakako može dodatno uticati na na zdravlje građana. Čuvajte se, pazite se, jer kako kažu, osim visokih temperatura očekuje se i zamućeno nebo zbog povećanih koncentracija saharskog pijeska i prašine, koje će biti prisutne u petak i sutra, što može dodatno utjecati na kvalitet zraka, posebno za osjetljive osobe. Tokom vikenda očekuje se tek manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, uz izraženi osjećaj sparine. U subotu poslije podne moguća je čak i lokalno slaba kiša ili kratkotrajan pljusak, dok značajnije padavine i osjetni pad temperature za sad nisu na vidiku. Kako god mi govorimo o današnjem danu, da preživimo ovo, dakle, hoćemo sigurno, budemo li mislili na sebe i one ljude koji nisu u takvoj situaciji. Ne izlazite poslije 11 sati, konzumirajte što više vode, voća i povrća, budite dakle pažljivi.

i oprezni. Što se servisnih informacija tiče, jedno krivično djelo je evidentirano u Kalesi, radar je na pisti u Vukovijama do 9 sati. 46 građana je potražilo hitnu zdravstvenu pomoć u Domu zdravlja Kalesija. Vatrogasci su na terenu, dakle tokom jučerašnjeg dana pokušali su ugasiti požar niskog rastinja i šume u Raševu iznad Gojčina. Međutim, nažalost, dakle, požar je još uvijek aktivan. Pazite, ni slučajno danas nemojte ništa paliti. Čuvajte vodu, nemojte koristiti za aktivnosti koje nisu od životne važnosti. Dakle, pokažite svakako svjesnost o tome koliko nam je ovaj resurs bitan. Komunalni otpad odvozi se prema planu i naravno informacija iz UKC-a Tuzla, rođeno 9 beba, 5 dječaka, 4 djevojčice. Svima vama želim ugodan i uspješan dan. Još jednom, čuvajte se, pazite se, nađite neku debelu hladovinu i uživajte uz vaš Radio Feral.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.

0: Bez čekanja i tačno na zakazani termine. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: TFL.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral, iz čijeg sadržaja izdvajamo. Pravo glasa na opštim izborima imaće 3.408.500 birača. Upućen apel sigurnosnim agencijama da zaštite povratnike od provokacija i veličanja ratnih zločinaca. Večeras u Mejdanu košarkaški spektakl Zmajevi protiv Italije. Danas nas očekuje najtopliji dan u godini, temperature do 40 stepeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaključila je centralni birački spisak za opće izbore. Pravo glasa na izborima zakazanim za 4. oktobar ima 4.408.517 birača. Odluka je donesena na sjednici Centralne izborne komisije, a birački spisak zaključen je prema stanju na dan 20. avgusta u ponoć. 50,1% ukupnog biračkog tijela čine žene, muškaraca je 49,9%. Na biračkom spisku je 9.687 žena više nego muškaraca. U odnosu na stanje od 6. maja kada su izbori raspisani, broj birača smanjen je za 5.847. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je krajem jula utvrdila i da se na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine nalazi 48.074 birača. Opći izbori u našoj zemlji bit će održani u nedjelju 4. oktobra, dok zvanična izborna kampanja počinje mjesec dana ranije, 4. septembra. Zbog aktuelnih okolnosti i aktivnosti usmjerenih na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, policijske i sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini pozvane su da u narednom periodu pojačaju pažnju u povratničkim mjestima, posebno na području Republike Srpske. U apelu nadležnim institucijama upozorava se da bi eventualne provokacije, javno veličanje ratnih zločinaca i druga uznemirujuća ponašanja mogla dodatno narušiti osjećaj sigurnosti među povratnicima. Neophodno je pojačati prisustvo policijskih službenika, vršiti preventivni nadzor i kontrolu u sredinama u kojima žive povratnici, posebno na područjima u kojem bi eventualne provokacije, javno veličanje ratnih zločinaca ili druga uznemirujuća ponašanja mogla izazvati osjećaj nesigurnosti ili ugroziti mir i stabilnost. Košarkaška

0: softvera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je 3 puta duplo

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 5709

0: Crep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: A uz pjesmu od Šekija dotaknuću, Slavica pozdravlja svoju djecu u Srbiji.
2: Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
4: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imanović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
7: Titanik Tuzla 035-366-554.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolari. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta

0: minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Danijela Ahmetović kaže nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Pozdrav slušalcima širom Bosne i Hercegovine od Sinan Udina.

izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook učenje je prava.

0: Srednje škole u Kalesi prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dezena, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižare Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imanović, Kalesija. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda, i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg marku 25, kajmak President 100 grama 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš robot.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigi i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
4: Pogledaj me jednom nežno, da osjetim da si žena, da se u tvom toplom.
5: I za kraj je ponovo Šeki Turković, Pogledaj me jednom nježno. Pozdrav svim slušaocima od naše slušateljke Timke, ovo je njena muzička želja. Sa ovim završavamo druženje kroz muzičke želje. Naredno je od 13 sati. A vi budite i dalje uz vaš Radio Feral i molim vas, čuvajte se današnje toplote. Dakle, nisu bez razloga upućena sva ova upozorenja. Ukoliko ne morate, ne izlazite, eto, najavljuju i taj saharski pjesak, nebo jeste da izgleda onako oblačno i sve, ali bar znači

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Najbliža vama, savremena opreme.

0: Uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dulja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, prava Bosanska, etno avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etno avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: obnavljanju karnu postrojenju, izjavio Grossi. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperatura na jugu do 40 stepeni. Upravo pristigla vijest. Teška nesreća dogodila se na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice. Život su izgubila dva radnika, treći je zadobio teške tjelesne povrede.
1: Nesreća s tragičnim ishodom dogodila se na gradilištu dionice autoputa u području mjesta Ponirak kod Vranduka, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Hitne službe su i dalje na terenu.
0: Nakon smrti Rata Mladića, čovjeka čije ime postalo sinonim za najteže zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, brojne su reakcije. Komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, posljednje godine života proveo iza zidova zatvora u Hagu. Njegova smrt za žrtve nije kraj priče.
2: Od opsade Sarajeva do jula 1995. godine i Srebrenice, vojni put Ratka Mladića neraskidivo je vezan za rat u Bosni i Hercegovini. Na čelu glavnog štaba Vojske Republike Srpske bio je od početka rata. Njegove snage učestvovale su u kampanjama progona i etničkog čišćenja širom teritorije pod kontrolom bosanskih Srba. Godinama nakon rata bio je nedostupan pravosuđu, uhapšen je u Srbiji 2011. godine. Pred Haškim tribunalom osuđen je na doživotni zatvor. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, kazao je da će Mladić upravo tako ostati zapamćen, kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac.
3: On će biti upisan crnim slovima u historiji i Bosne i Hercegovine i Evrope i svijeta. U ovom trenutku moje misle su posebno sa žrtvama, njihovim porodicama i sa svim građankama i građanima Bosne i Hercegovine koji nose posljedice agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i počinjenog genocida nad Bošnjacima.
2: Za porodice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
4: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom, zajedno sa njegovim koljačima, ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
2: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
5: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
6: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narod da se nastavi dalje gledati u budućnost.
2: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
7: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
2: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
8: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini, junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
2: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Na današnji dan 1995. godine iz položaja Vojske Republike Srpske ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj se nalazio veliki broj građana, usred čega su ubijena 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina

0: Godina prošla je od 28. augusta 1995. jedna od najtežih dana tokom opsade Sarajeva. Civilna žrtva koja je tada imala 16 godina, Amrisa Umanović.
1: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru. Zaista sam završila ono što se nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Mene ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid Srbnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena jednom nogom stoji na zemlji, na zid Srbnice. I to u momenta kad sam vidjela ta prva prašina, šta sam vidjela, vidjela sam tuk čovjeka. Znači bez glavi, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, e sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu jer on je već mrtav. Mirla sam. To nikad zaborav s njim.
0: Na platovu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u toku je centralna manifestacija kojim se ove godine obilježava Međunarodni dan nestalih osoba pod motom Gdje je? Prekinite šutnju. Postavljena je izložba i performanse gdje je simbolično predstavljaju spomenik nestalim osobama te podsjećaju na neriješene slučajeve i nedostatak informacije o masovnim i pojedinačnim grobnicama. Enza Fazić iz Instituta za nestale osobe BiH.
2: Dakle, ove godine Međunarodni dan nestalih osoba bit će obilježen ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a upravo sa jednim veoma važnim ciljem, a to je da se najprije oda počast onima kojih nema, da se podijeli teret tišine sa njihovim porodicama i da još jednom glasno poručimo da potraga za istinom i pravdom nikada neće prestati. Upravo u tom smislu ispred parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine želi se jasno i nedvosmisleno tražiti odgovornost od nosioca vlasti u našoj zemlji koji su prema zakonu nestalim osobama obavezili da porodicama nestalih osoba obezbijede informacije o onome što se dogodilo njihovim najmilijima i posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopali. Nažalost, svjedoci smo da danas, 30 godina kasnije, još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Dakle, ovo je izuzetno težak teret koji nose ne samo porodice Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno društvo. To je rana koja krvari i ranu koju je potrebno itekako da zacijeli kako bi koračali u neku svjetliju budućnost bez jednog ovakvog teškog tereta prošlosti.
0: Svijet. Broj poginulih u poplavama koje su sredu pogodile Nepal porastao je na 477, objavila je Nepalska služba za upravljanje katastrofama. Prema najnovim podacima, 977 ljudi i dalje se vodi kao nestalo i lice ne može ući u trag.
3: Više od 15.000 pripadnika nepalske vojske i policije uključeno je u operacije spašavanja. Iz poplavljenih i ugroženih područja do sad je spašeno više od 3.000 ljudi. Nima Gale traga za bratom, ujakom i tetkom.
4: Naše selo je u okrugu Rasava. Njih troje su bili kod kuće, ali nismo ih uspjeli kontaktirati pa smo došli prijaviti nestanak.
3: Većina nestalih strani su državljani, turisti, planinari te hodočasnici iz više od 30 zemalja. Spasilačke operacije i dalje traju, iako su ranije bile obustavljene zbog opasnosti od novih bujičnih poplava iz jezera nastalog nakon odrona. Zbog uništenih mostova i cesta, spasiocima je otežan pristup. Helikopterima pretražuju teren i dostavljaju pomoć tisućama odsječenih u poplavljenim naseljima. Nepalac koji je svjedočio katastrofi govori kako se sve dogodilo.
4: Policija je koristila zvučnike na mostu kako bi izdavala upozorenja. Voda je naišla veoma snažno, slijevajući se ogromnom brzinom, a cijelo gornje područje bilo je prekriveno bujicom. U prošlosti, kada bi rastao vodostaj rijeke, to bi bilo malo pomalo, ali ovaj put poplave su nosile kuće, škole, a na kraju čak i most.
3: Liječnik Gopal Sedain objašnjava kako spašavaju unesrećene i koje ozljede imaju.
4: Bujica i blato uzrokovali su teške ozljede, posebno na licu, prsima, trbuhu, a tu su i ozljede mišića, prijelomi rebara i razne ugrebotine, modrice, poderana koža i slično. Takve ozljede imamo.
3: Seizmičku energiju izazvalo je klizište, a ne potres, kako se prethodno mislilo.
4: Uzrok je čini se stijena u južnom dijelu ledenjaka. Dio ledenjaka se urušio i izazvao klizište, blokirao rijeku Lengde, a potom je to rezultiralo u

0: lavine i suše, sve su češće i razornije pojave diljem Hindukuša i Himalaje. Zemlje i organizacije diljem svijeta počele su slati novac i druge oblike pomoći Nepalu. Za Federalni radio, Damir Šinić.
1: Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je kako nema čvrstih dokaza da Iran obnavlja nuklearna postrojenja nakon američkih i izraelskih napada. Grossi je u intervjuu za argentinski list Clarín rekao da su razgovori o iranskom nuklearnom programu i dalje u zastoju zbog rata. Iran poručuje da inspekcije nuklearnih lokacija slijede tek nakon konačnog dogovora sa Sjedinjenim Državama.
2: Općinski sud u Sarajevu usvojio tužbeni zahtjev bivše generalne direktorice kliničkog centra Selije Izetbegović protiv Sarajevskog univerziteta.
1: Prema prvostepenoj presudi, odluke kojima je poništen njen magistarski rad proglašene su nezakonitim. Sud je odlukom u potpunosti usvojio tužbeni zahtjev Selije Izetbegović, proglasivši nezakonitim akte koje su donijeli najviši organi univerziteta. Osim toga, presudom je odlučeno i o financijskom aspektu sudskog spora. Univerzitet u Sarajevu obavezuje se da tužiteljici Izetbegović nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 23.428 maraka.
2: Nakon kriminalističke obrade u upravi policije MUP-a kantona Sarajevo, u nadležnost tužilaštva predato je 10 osumnjičenih koji su lišeni slobode u akciji kodnog naziva Arkajterin. Osumnjičeni će biti zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama.
1: U nadležnosti tužilaštva kantona Sarajevo su Anel Sejfović, osumnjičen za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Tarik Džomba, Tarik Ahmić, Haris Biberi i Sead Hađović zbog krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saučiniteljstvu, produženo krivično djelo, Mithat Asotić i Hamza Asotić zbog krivičnih djela iznuda i izazivanje opće opasnosti, Mirsad Mujkić osumnjičen za krivična djela iznuda, izazivanje opće opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja, Admir Arnautović osumnjičen da je počinio krivična djela iznuda, izazivanje opće opasnosti i pripremanje krivičnog djela. U nadležnost tužilaštva predat je i 18-godišnjak osumnjičen za krivična djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
2: Na području Konjica trenutno je aktivan šumski požar koji se širi, zbog čega je u pomoć pozvan El Traktor, te zatraženo angažiranje helikoptera oružanih snaga BiH.
1: U protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija i u drugim gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona. U Mostaru je zabilježeno više požara i drugih intervencija vatrogasaca. Na području Čapljine gorjela je šuma na Bivoljem brdu.
2: Stanje na požarištima kod Trebinja je stabilno i pod kontrolom, a jutro se nastavljena velika akcija gašenja na području Gologa brda, kako bi bilo spriječeno širenje vatre prema gradu.
1: Iz vatrogasne jedinice su naveli da je situacija na području sela Bravenika na Zupcima i na putu prema Ublima stabilna i pod kontrolom. Dan ranije tamo je zabilježena vatrena stihija.
2: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Usko-sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, ukazujući na kako navode izostanak dogovorenih izmjena. Pravilnika kojima bi bio uređen sistem ocjenjivanja, napredovanja i stjecanja stručnih zvanja zaposlenika u srednjim školama. Štrajk upozorenja bit će održan u dvorištima škole od 8 do 9 sati.
3: Kultura.
2: Uz projekcije dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje popratne sadržaje poput panela, razgovora sa autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O značaju govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
4: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti ekologije, tu svi povodimo jer je to postala floskula koja se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz te ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemlji kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
2: U Sarajevskom parku na Trgu heroja večeras će biti otvoreno 5. izdanje specijalnog programa Narodnog pozorišta Sarajevo, Kultura na ulici.
1: Riječ je o projektu multimedijalnog karaktera. Na programu su muzičke, dramske, baletne,

0: baletne, operne i poetske izvedbe te izložbe. Cilj je kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica te vrhunski program i izvedbu približiti kulturu i umjetnost građanima.
1: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
2: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada. Ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na teren. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa odigrano je na gradskom stadionu savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1 baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupar i Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja, Nemila, Lašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacijenih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad Blidinje. Druge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Anga Musagić.
3: Vrijeme.
5: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, temperature izmjereno u 11 sati.
0: Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo 26, Bugojno i Srebrenica 28, Livno, Sarajevo i Sokolac 29, Jajce, Neum, Prijedor, Sanski most, Zenica i Zvornik

0: 30, Bijeljina, Trebinje i Tuzla 32, Banja Luka i Mostar 33, Gradačac 34 i Bihać 37 stepeni. U drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene zapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Lejla Hodžić i Dubravka Piplica.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

0: nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Mixing Radio Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja Kruška, litar i po, 1,45. Kisela Pavlaka, 20%. Mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg marku 45, masla s 250 grama 82% mliječne masti 4,50, kafa Gracija 400 grama 8,60, baby vlažne maramice 80 komada marku 35. Vaš Robot.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 7

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Helesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Helesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

kraj Jovan Perišić, nikada se promijeniti neću. U poruci piše od Ede za Miku i Saleta. Neću, probao sam, ali što nije, kad pozove moje društvo sta. Sljedeći termin za muzičke želje od 17 sati. Ostanite dalje uz vaš Feral Radio. Društvo sta.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju.

0: sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo sok fruk mrkva, 1,5 litar, 1,95 maraka, pivo tuzlansko, limenka, pola litra, samo jedna marka, kikiriki prženi vispak, 190 grama, cijena snižena na 1,65 maraka. Biskvit Beer Fox, 40 grama, 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte. Od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto pomoli cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo

0: Ubice ubijenih u Srebrenici Mladić nije bio samo ime iz sudskih spisa. Bio je čovjek čije su naredbe i odluke obilježile njihov život. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić.
1: Žao mi je što je još umro. Trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, u svome herojstvu, a drugo, umro je tamo gdje je zaslužio. Pod njegovom naredbom, zajedno sa njegovim koljačima, ubijeno 10.701 osoba. Od toga 570 žena, 1042 maloljetne djeci.
0: Građani Sarajeva izrazili su saosjećanje s porodicama žrtava i podsjetili na važnost isticanja ko je zapravo bio Ratko Mladić.
2: Kraj jedne ere, on je presuđeni zločinac. Ono što je možda, ajmo kazati, simptomatično je da jedan dio države ga percipira drugačije, ali mislim da će historija dokazati da u stvari shvatimo koje je njegovo mjesto i gdje on pripada.
3: Ja mislim da će to olakšati žrtvama i narodu da se nastavi dalje gledati u budućnost.
0: Mladićevo ime i danas se veliča u dijelu regiona, ali i u nekoliko gradova u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. U Zvorniku su čak organizovali i defile. Čamil Duraković, predsjednik entiteta Republika Srpska, oštro je osudio ovakve postupke.
4: Koliko god oni misle da je on njihov, nazovimo to, general, on je čovjek koji je ostavio dubok i loš trag na sam srpski narod, gdje može biti sve osim heroja i može biti sve osim generala koji je bio u stanju da vodi takvu akciju u kojoj je, evo, na kraju dokazan i genocid kao najgnusniji zločin koji čovjek čovjeku može počiniti.
0: Akademik Esad Duraković osvrnuo se na reakcije državnog vrha Srbije, koji je najavio da će Mladić biti sahranjen uz državne i vojne počasti.
5: Sa stanovišta čovječnosti, humanosti, to je monstrum kome, evo, prema najavama, najviši zvaničnici u njegovoj zemlji pripremaju pokop uz najviše državne počasti. Dakle, država slavi svoga zločinca na najvišoj razini, junak genocida. Time se država legitimira kao genocidna s malim brojem humanista otpadnika.
0: Smrt Ratka Mladića jeste kraj njegovog života, ali ne i odgovornosti za ono što je učinjeno pod njegovom komandom. Ne i kraj bola za porodice koje i danas tragaju za kostima najmilijih. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Ratko Mladić mogao je doživjeti duboku starost. Hiljadama njegovih žrtava to je onemogućeno. Najmanje 8372 osobe ubijene su u genocidu u Srebrenici, dok su tokom opsade Sarajeva hiljade civila ubijene u svojim domovima, na ulicama, pijacama, putu do posla ili škole. Danas naše misli prije svega moraju biti uz žrtve, preživjele i njihove porodice, izjavila je Belma Zulčić, direktorica Društva za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković uputio je urgenciju misiji OSCE-a u BiH zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. On traži informaciju hoće li misija pratiti postupanje pravosudnih institucija po krivičnim prijavama i eventualne istrage pokrenute po službenoj dužnosti u slučajevima veličanja Mladića i drugih oblika slavljenja osuđenih ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina. Sonja Biserko ocijenila je da reakcije na smrt Ratka Mladića pokazuju da se dio političkih i društvenih elita u Srbiji nije odrekao ideologije koja je dovela do ratova 90-ih. Posebno zabrinjava, upozorava ona, da su od Mladićeve smrti mnogo važnije reakcije na nju, prije svega među dijelom političkih, intelektualnih i drugih društvenih elita.
7: Ne iznenađuje reakcija Srbije, Republike Srpske, s obzirom da je to u kontinuitetu nekako sam Ratko Mladić i ono što njega okružuje i kako se komentariše ovdje kao oslobodilac Srba u Bosni, kao veliki heroj srpski, imamo grafite po gradovima, ne samo u Beogradu, nego i u ostalim gradovima, recimo treći bulevar na Novom Beogradu, odnosno sada bulevar Zorana Đinđića, na mnogim tim soliterima napisano je bulevar Ratko Mladić. Znači, nije iznenađujuće, međutim, ono što sad njegova smrt otkriva i te reakcije u Srbiji i Republici Srpske je više nego zabrinjavajuće, pošto to ogoljava jedno stanje svesti u Srbiji ovog društva većinskog i političkih elita i intelektualnih, pa čak jednog dela studentskog pokreta. Znači, to je ono što Srbija još nije adresirala kao problem, kao nasljeđe Miloševićeve politike. Nažalost, ta politika se, tako reći,

0: samo preimenovala u neke nove projekte kao Srpski svet i tome slično. Znači, Srbija nije uspjela za ovih 30 godina od kada je Ratko Mladić izvršio svoj najgori zločin genocid u Srebrenici, da pominje malo prije, i od kad je presuđen kao ratni zločin, Srbija nije uspjela da dušo postavi na kose koje bi zapravo išao u susret sučavanju sa tim nasljeđem i otvarajući prostor time za neki novi demokratski identitet Srbije. Nažalost, to još uvijek nije na pomolu i to je glavni izazov društva, ne samo i za nas, to što je bilo, nego i ono što nas čeka u budućnosti.
1: Razgovor sa Sonjom Biserko, osnivačicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, možete poslušati nakon novosti. Britanska parlamentarka Alicia Kearns oglasila se nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića i oštro kritikovala odnos srbijanskih vlasti prema genocidu u Srebrenici i bivšem komandantu Vojske Republike Srpske. Kearns je poručila da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srbijanska vlada negiraju genocid u Srebrenici, dok će, kako ne vodi Mladić, čovjek koji je izdao naredbe, biti sahranjen uz državne počasti. To je priznanje, napisala je Kearns. Dodala je da je Mladić mrtav, ali da milioni Bošnjaka nastavljaju živjeti. Svaki proživljeni život je pobjeda protiv njega i njegovih genocidnih ambicija. Nemojte misliti da su te ambicije umrle s njim. Održavaju ih živima oni koji negiraju genocid, poručila je britanska zastupnica. Na današnji dan 1995. godine s položaja Vojske Republike Srpske ispaljeno je 5 minobacačkih granata na pijacu Markale, na kojoj se nalazio veliki broj građana. Ubijena su 43, a ranjena 84 stanovnika Sarajeva. 31 godina prošla je od 28. augusta 1995. jednog od najtežih dana tokom opsade Sarajeva. Civilna žrtva, koja je tada imala 16 godina, Amerisa Omanović.
2: Mi danas ne smijemo da kažemo da smo bili žrtve ranjavanja po gradu. Ja sam imala sasvim neke druge planove za život, za budućnost. Međutim, onog momenta kad se desio taj invaliditet, to ranjavanje, sve krenulo u drugom nekom smjeru. Zaista sam završila ono što se nisam možda htjela i željela. Sam bila jako blizu pada granate. Meni ta detonacija nije bacila, nego me samo zalijepila za zid tržnice. Ja sam bukvalno ostala zalijepljena, jednom nogom stoji na zemlji, na zid tržnice. I tog momenta kad se vidjela ta prva prašina, šta sam vidjela? Vidjela sam trup čovjeka. Znači, bez glave, bez nogu. I onda sam sama sa sobom razgovarala i rekla, sad moram da padnem na ovog čovjeka što nema ni glava ni nogu, jer on je već mrtav. To nikad zaboraviti neću.
1: Na plotou ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je centralna manifestacija kojom se ove godine obilježava Međunarodni dan nestalih osoba pod motom Gdje je, prekinite šutnju. Postavljena izložba i performans Gdje je, simboličan su spomenik nestalim osobama, uz podsjećanje na neriješene slučajeve i nedostatak informacija o masovnim i pojedinačnim grobnicama. Enza Fazlić iz Instituta za nestale osobe BiH.
3: Dakle, ove godine Međunarodni dan nestalih osoba bit će obilježen ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a upravo sa jednim veoma važnim ciljem, a to je da se najprije oda počast onima kojih nema, da se podijeli teret tišine sa njihovim porodicama i da još jednom glasno poručimo da potraga za istinom i pravdom nikada neće prestati. Upravo u tom smislu ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine želi se jasno i nedvosmisleno tražiti odgovornost od nosioca vlasti u našoj zemlji koji su prema zakonu o nestalim osobama obavezni da porodicama nestalih osoba obezbijede informacije o onome što se dogodilo njihovim najmilijima i posmrtne ostatke kako bi ih dostojanstveno ukopali. Nažalost, svjedoci smo da danas, 30 godina kasnije, još uvijek tragamo za posmrtnim ostacima 7588 osoba. Dakle, ovo je izuzetno težak teret koji nose ne samo porodice Bosne i Hercegovine, nego cjelokupno društvo. To je rana koja krvari i ranu koju je potrebno i tekako da zacijeli kako bi koračali u neku svjetliju budućnost bez jednog ovakvog teškog tereta prošlosti.
1: Svijet. Broj poginulih u poplavama koje su u srijedu pogodile Nepal porastao je na 477, objavila je Nepalska služba za upravljanje katastrofama. Prema najnovijim podacima, 977 ljudi i dalje se vodi kao nestalo ili im se ne može ući u trag. Iranski šef

sigurnosti Mohsin Rezai izjavio je da Teheran sastavlja listu uslova za otvaranje Hormuškog moreuza kao odgovor na zahtjeve posrednika, dodavši da Sjedinjene Američke Države moraju preduzeti praktične korake kako bi ispunile te zahtjeve prije ponovnog otvaranja plovnog puta. Istovremeno, katarski premijer šeik Mohamed bin Abdurrahman bin

0: Dokumentarnih, ekoloških i eksperimentalnih filmova u Neumu je sinoć otvoren Underwater Festival. Program uključuje i popratne sadržaje poput panela, razgovora s autorima, radionica te muzičkog i zabavnog programa. O važnosti govori Ivo Mikulić, jedan od organizatora.
1: Kad pričamo mi unutar festivala i kad spomenemo reč podizanje svijesti o ekologiji, tu svi poludimo jer je to postala floskula koje se niko ne drži. Mi pokušavamo da kroz te ekološke filmove stvarno ljudima pokazati da je ta voda jako bitna kao i sve gdje ljudi žive. A sad vidite kako u zemljama kad otkrivaju tolike deponije koje uništavaju izvore vode i tako dalje, da sad ne pričamo o tome. Naravno da je bitna ta ekološka nagrada u filmu na našem podvodnom festivalu, ali mi je krivo što ne dolaze takvi filmovi iz BiH.
2: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Italije igra sedmu utakmicu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a ovo je prvi meč drugog kruga u ovom ciklusu. Naš tim je u prvih šest utakmica upisao dvije pobjede i četiri poraza, dok su Italijani bili mnogo uspješniji i na učinku su od pet pobjeda i jednog poraza. Bosna i Hercegovina je na ovom okupljanju oslabljena neigranjem Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, ali i jača za dva NBA igrača, Jusufa Nurkića i Luku Garzu. Selektor Dario Đerđa je svjestan snage i kvalitete protivnika.
3: Mislim da smo uspjeli pripremiti neke stvari koje smo htjeli, jer opet moramo mijenjati sistem igre koji je bio u prethodnim prozorima, s obzirom na ono što imamo sada. Ali mislim da smo uspjeli i da sad bi trebali to prekazati na terenu. Kako se kaže, ono, znate, bilo bi lijepo da igraš nekim lakšim pa da probaš to, kao da to izgleda ljepše. Međutim, igramo protiv jedne, ja mislim, fenomenalne reprezentacije koja je kompletna.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Italije se igra večeras od 20 sati u Tuzlanskom mejdanu, a u utorak naši najbolji košarkaši gostuju kod Litvanije u Vilnusu. Nogometaši Banjalučkog Borca izborili su plasman u konferencijsku ligu nakon što su i u revanš utakmice play-offa, odigranoj na gradskom stadionu, savladali islandski Vikingur sa identičnih 3-1, baš kao i u Reykjaviku. Vikingur je iznenađujuće poveo u 17. minuti autogolom Hrelje, ali u drugom poluvremenu je naš prvak zaigrao mnogo bolje i prvo je Herrera izjednačio na 1-1 u 55. minuti. Potpuni preokret je režirao Luka Juričić golom u 67. minuti, a konačan rezultat je postavio Pavle Đajić u 4. minuti sudijske nadoknade vremena. Tako će Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom imati predstavnika u glavnom dijelu konferencijske lige, a drugi put je u tome uspio Borac. Od timova iz regije Hajduk je nakon produžetaka protiv poljskog Rakova izborio plasman u konferencijsku ligu, u čemu nije uspjela Rijeka nakon domaćeg poraza od danskog Midtjyllanda. Beogradska Crvena zvezda će također igrati konferencijsku ligu jer nije uspjela u play-offu Evropske lige odbraniti 3-0 protiv Polzena, koji je u revanšu nakon produžetaka slavio sa 5-1. Eliminisan je Partizan, iako je na svom terenu sa nedovoljnih 2-1 pobjedio španski Hetafe. Dodajmo i da je naš Haris Tabaković opet bio strijelac za svoj Salzburg, koji je sa 3-0 pobjedio švedskog prvaka Mjalbi i igraće u glavnom dijelu Evropske lige. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi.
5: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupar i Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjićkog grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja-Nemila, Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljeno nije saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlaz prolazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika

0: Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Andra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večeri. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjeren. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
2: Ovo su talasi Radija Feral.

0: Karnevalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, Pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45. KM, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo mir?

0: više.
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši...
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka moja kravica 850 grama 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.com.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

Sada je 16 sati, pratite program Feral Radija, još jednom veliki pozdrav. Petak je 28. augustovski dan 2026. Upamtit ćemo ga. Prije svega po toplom i vrućem vremenu, trenutno u Kalesi 37 stepeni. A u 15 sati najtoplije je bilo u Mostaru 42 stepena Celzijusa. Slijedi Zenica 40 stepeni, dok je 39 stepeni izmjereno u Banja Luci, Bihaću, Bileći, Bosanskom Novom, Jajcu, Prijedoru, Rudom i Višegradu. A sutra, dakle u subotu, promjenjivo oblačno i nestabilno, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavljenom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarna temperatura između 17 i 23, na jugu do 26. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Kada je u pitanju stanje na putevima, pojačan je promet vozila na cestama u BiH, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš u oba smjera, kao i na Doljanima, nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu, odnosno izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Za nešto manje od 30 minuta čućete i naše vijesti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija

0: Doktor Durić u Živinicama.
1: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjeti

Feral 92,7 MHz. Vijesti Radio Feral. Slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Cijene mjesečnih karata za zaposlene prilagođene stvarnim uslovima prijevoza. U narednom periodu pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila na području općine Kalesija. Od septembra veće egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u TK. Penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Vlada TK danas je izmijenila odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata na mreži linija TK, čime se mijenja način utvrđivanja cijene mjesečnih karata za zaposlene. Umjesto jedinstveno utvrđene cijene, cijena mjesečne karte za ovu kategoriju putnika u buduće će se utvrđivati cjenovnikom uz uvažavanje specifičnosti korištenja javnog prijevoza. Ovim rješenjem nastoji se odgovoriti na praktične probleme zaposlenih čije mjesto rade nije adekvatno povezano kantonalnim linijama, koji koriste više linija ili presjedanje ili zbog smjenskog i noćnog rada nemaju mogućnost redovnog korištenja javnog prijevoza. Na ovaj način stvaraju se uslovi za pravednije i funkcionalnije određivanje troškova prijevoza zaposlenih uz uvažavanje stvarnih okolnosti njihovog dolaska na posao i povratka s posla. Povodom početka nove školske godine, kada se na našim ulicama očekuje povećanje broja djece i školaraca, policijski službenici policijske stanice Kalesija će u narednom periodu pojačati kontrolu svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu vozača električnih romobila u blizini škola, pješačkih prilaza

0: i pješačkih zona, te protiv neodgovornih vozača poduzimati mjere i radnje iz nadležnosti u skladu sa odredbama zakona. Upozoravaju se i ostali učesnici u saobraćaju, vozači motornih vozila, da povećaju oprez u zonama škola sa posebnim akcentom na striktno pridržavanje ograničenja brzine, zabrane zaustavljanja i parkiranja vozila na trotoarima, pješačkim prilazima i prilazima školama. Cilj ovog upozorenja je prevencija saobraćajnih nezgoda, zaštita života i zdravlja naših najmlađih, te uspostavljanje sigurnijeg okruženja u blizini obrazovnih ustanova, navodi se u saopćenju policijske stanice Kalesija. Osnovica za obračun novčane egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima u TK od septembra će biti povećane sa sadašnjih 7 na 8 maraka, dogovoreno je danas na sastanku premijera TK Irfana Halilagića i ministrice za boračka pitanja Senadi Dizdarević sa predsjednikom Saveza demobilisanih boraca TK Ibrahimom Mušićem. Povećanje se odnosi na nezaposlene demobilisane borce koji pravo na egzistencijalnu naknadu ostvaruju iz budžeta TK, odnosno uz ispunjavanje ostalih zakonom propisanih uslova, demobilisane borce mlađe od 57 godina, branitelji sa navršenih 57 i više godina, ovo pravo ostvaruju na federalnom nivou. Penzionerima u Federaciji BiH penzije za avgust bit će isplaćene u petak 4. septembra, a ovog puta na računima će biti pripadajuća razlika za juli. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potvrdilo je da će avgustovske penzije biti obračunate prema konačnoj stopi drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. U julu je privremeno primijenjeno povećanje od 3,5%, pa će sada biti isplaćena i razlika između ta dva obračuna. Dodatno, korisnici najniže penzije sa prebivalištem u TK uz avgustovsku penziju dobit će jednokratnu pomoć od 100 maraka, za koju je vlada TK osigurala nešto više od 3,9 miliona maraka. Pravo nemaju korisnici penzije koji su u radnom odnosu. Federalni zavod PIO MIO trenutno ima više od 471.000 korisnika penzija. Na kraju vijesti informacije o vremenu. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.
1: Vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, Dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernice sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
3: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
2: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
3: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i

0: Zeina, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit. Školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović, preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije, u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingo.com.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Prva muzička želja u ovoj emisiji, Jaša Rahmedovski, za slušatelja u Banovićima.

0: 1,65 maraka. Biskvit Birfox 40 grama 0,30 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i gel za tuširanje Fa Pinky Sport 250 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 22. do 28. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: I ovo je vaša muzička želja, slušamo pjesmu Zašto je tako moralo da bude.

0: srca. Kardiopreglede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Sportski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica Kafi Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.